0: Drama.
1: Best Muzica. Frișne.
0: Frișna Muzica.
2: Arona Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.